السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا إذا أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.

0: صوت هيكل نخبط ميود عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت مود ليدرس ان سينيوريتا سان بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدوعين بتسامبيونوتام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بن السيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي ورطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة تامي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نسيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي انا لا يدعك
1: انا يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: انا مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس مزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي ذكرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: שתראה
0: אותי.
2: עכשיו
0: שאני
2: בחי. יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرعوا تخي اليوم انا بحيات ربا ما نشبع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شاك ازو رك نشعنت على كير ما توسعني لي
0: رك نشعنت على كير حتى قضول
2: انا اشتاق اتاي على الفول تعمل يا الشهر ولا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حالفول تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نس ارستم عسر سالا
2: يا حالفول تعمل يا الشهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سيا يداي مسالا استعمد
2: ونك
0: اطاء اللوف
2: شو قطع يا حلبون اقرأ عدخا الزوغ عيقا ما تبدأ احمشان شبيع عدنا بفنام يا حلبون تعمل يا شلام
3: اشتاق
2: ولا مسبر زي
0: اشتاق كسي اطامي دبير الهي
2: ولا
0: طعم طعم بإلف صنع نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مأزولاي
2: شو قطع يا حلبون الزوم عيقا اسمازي يا أنا أنا سولي محمود أنا بعيقا
0: أنا سويلت عتمي
2: كيف
0: تعمل لي كاسيوس أنا سويلت عتمي إيخ زي سي إفس كموخا بهما كموخا هلوبسي بهلوبيع
2: ولك
0: أطا بوباي

0: بعد ما يقعد عارف تروقي جروف كازيس يحط له رأي تمعود ليدس ان سينيوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حق بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضربتاي ضربتاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة تميل في فون أصير كل مسي مكبله طعم تكبد بس سيم سنط على فون ضربتاي ضربتاي أنا مزمين لبما إت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفا أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: يا حلفون ان عدلين ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا ما حيات ربا فانش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر ازو ركلش عندي الاكير ما توسعني لي
0: ركلش عنت على كيل
2: حتى قضال انا اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشهر انا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عزر سالا
2: يا حلفون تعمد يا الشهر
0: هقول له ده بوكسر ازي
2: ازوب عايز
0: انت يا يداي مسمر
2: احمد ورك
0: اطا اللوف
2: شو قلت يا حلفون اقرعوا تخا ازوب عايز خبات دبي احمد جالي شبيه على عندنا فنا يا حلفون تعمل يا شباب
3: اشتاق
2: ولا مسمر زي
0: اشتاق يا اطا مدبر الي
2: ولك
0: פעם, פעם, באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזור בעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס, אני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי...
2: וולק!
0: אתה פופאי!

0: باوشه.
1: لما عوني ما ترجع تسخب بايت.
0: تسيب بايت عوني؟ انت
2: مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت زكى دلوقتي مفتوح.
1: انت جيت شيء ده مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شري دلوقتي بكبك بقلبي بوكيم. اربع يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. جم اوخلت في خمر بيت. هيدا كمان اشلح لي غاز
0: اشلح هذا كرتون حق شنايم
1: يوم يلا شبات شنوم لبيت
0: شنوم يوم شنوم رجع تنح شلوب على زي
2: عمال تأثر لك على شلوب
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وشناخد الخير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبس وحرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حلو بيتح كلام
0: كلام كلام
2: كيف يتسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس نمي لك
1: مين خال
2: كمالنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخاي ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמור את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצחות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמרת, רק שבא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם גן חרש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו?
1: אצל חביליו
0: החרש?
1: החרש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היידי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום. אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: عشان نقبض ميوضة عرفت روي جروف كازيس يحط له رأي تمعوض ليدس ان سينيوريتا سن بليوتس من أكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو طام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكابله طعم تكبيت بسيسين سنطع إلى فون ضروطاي ضربطاي يعني مزمين لبماء إتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوت أم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכניס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומעים?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد انا حياد رضا وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: مكاد غروف بابليان سي لموعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عمود يا جماعه ازورك ليش انت على كير ما تزعجني راك ليش
0: انت على كير حطاك ضول
2: اللي اشتاقت يا حلفون تعمل يا الشهر اللي مصدر يا درغا
0: تحسب حلفون تحسب سي اسلو اسكالا
1: كين
0: اللي اسلو اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عزري سانا
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كاها ونولادة بوكسير ازي
2: ازوب عليك
0: انسي يا داي مصمر تعمل
2: ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عطخا ازوغ عيقا ما تبدأ ايه همشالي شبيه عدى عدى بفنام يا حلفون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا بسبرزي
0: اشتوك اسي اطا مدبير الي
2: ولك
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شي عسي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون ازوغ عيقا بسبرزي يا انا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: Tar sempre un bolea.
1: أم
0: خرسين
1: أم كليل
0: أم كليل
1: أو بلع
0: أو بلع كين بش الزي كلهم كور إموتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعل ممينو
0: مكشا
1: حلفان وينا وينا حلفان رايح الفارق ما نجمع
2: ما عيني بي
1: عين سويسا
2: أهلا سويسا
0: زي ما انتشور ولا تسالي دبرت خبيسة عينيان
1: رايح الفارق هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدام
2: بسيري كفتسا كيتا
0: يوفي كفتسا يوفي
1: إذا كيتا هي
2: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
2: إتي كمور يوتر ماهي
1: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزي
1: ما فينا اخون اخون كمو عبيع
2: هل تكزي هل تكزي
1: يمكن يفاق كمو عيس كمو عيني يلي حرفان
2: كي
1: اني رسلت بلد خفاع محل تمين קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים, אתה יודע.
1: תראה, חלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
0: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
0: שהעיז אוכל את האספסט
2: איזה אספסט איזה
1: אספסט אני דיברת עם שווה שם
2: על מה דיברתם אתם?
1: אני אמרתי לו תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.